0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vodimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Čuli smo prvi blok oglasa i obavještenja. Sljedeći na rasporedu je od 9 sati i 45 minuta. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7 sati i 48 minuta.

0: vremeplov za 19. avgust. 14. godine na današnji dan umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. godine prije nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, odnosno centralizacija vlasti, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti. Poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe su na današnji dan 1878. godine ušle u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. ju je anektirala. Na današnji dan 1904. godine rođen je bosansko-hercegovački pjesnik Nikola Šop. 19. avgusta 1946. godine rođen je američki državnik Bill Clinton, koji je kao kandidat demokratske stranke bio predsjednik Sjedinjenih američkih država 1992. i ponovo izabran 1996. 1991. godine na današnji dan u Sovjetskom savezu izveden je državni udar, kojim su pristalice tvrde linije pokušale da zbace s vlasti Mihajla Gorbačova. Ključnu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorbačovljev glavni politički rival. U saobraćajnoj nesreći na Igmanu na današnji dan 1995. poginuli su izaslanik Sjedinjenih američkih država za bivšu Jugoslaviju Robert Fraser i dvojica njegovih saputnika Joseph Kruzel i Samuel Nelson Drev, te francuski vojnik Stefan Reo. Na današnji dan 2005. godine započela je prva ikada održana zajednička rusko-kineska vojna vježba. 19. avgusta 2013. godine umro je jedan od najvećih južnoslavenskih pisaca Mirko Kovač. Iako rođen u Petrovićima u Crnoj Gori, sebe je smatrao crnogorskim, hrvatskim, srpskim i bosanskim piscem, stavljajući samog sebe na suprotnu stranu nacionalističkog bauka 90. godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
1: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 7 sati i 54 minut.

Miloše Projeski, 8 je sati i 16 minut. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli krajem augusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. augusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno i slobodan. Festival zvanično počinje u ponedjeljak 24. augusta u 19 sati 25 minuta, nakon čega će u 19 sati 30 minuta na scenu preuzeti domaćini iz Draft teatra Tuzla sa komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Organizatori pozivaju građane Tuzle i sve goste da posjete Narodno pozorište Tuzla, ali i podrže teatar koji spaja regiju.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13.

Dalje kaže ovako, Ajlice, tebi poljubac, kao i Sunčici, Adelici, Dragoj za Maribor, Seku poželjenu, Rodicama u Beču, pozdrav Dževadu i Okicama, Medenim, Zehra u nastavku i potraži me. Ugodan ostatak dana od Maje. Veliki pozdrav vama, uživajte, vaša muzička želja u nastavku.

Pop Rock Leksikon u nastavku programa Radija Glas Trine, 12. sat i 18. minuta u toku. Mirzino Jato, bosansko-hercegovački odgovor na eurodisko muziku. Po ugledu na tada nevjerovatno popularne američke i njemačke izvođače pravi se sastav Mirzino Jato. Siva eminencija grupe je Sead Zelle Lipovača, a grupa postaje prepoznatljiva po karakterističnom glasu Mirze Alijagića, inače člana hora Sarajevskog narodnog pozorišta. Veliki hitovi sa kraja 70-ih bile su pjesme Apsolutno tvoj i Normalna stvar, kada su djevojke iz grupe Models obradili 1998. godine pjesmu Apsolutno tvoj. To je Mirzi bio signal da nisu zaboravljeni. Pojavljuju se na festivalu Forte 1999. godine sa pjesmom Oka dva garava. Tada su najavljivali kako to znači i njihov definitivni povratak na estradu, ali sve do kraja 2002. godine do tog povratka nije došlo. Mi slušamo u nastavku pjesmu Lopove moj mali grupe Mirzino Jato. Pjesma je objavljena 1979. godine na njihovom debitantskom albumu Šećer i med. Autor pjesme su Sead Zelle Lipovača, gitarist grupe Divlje jagode koji je komponovao muziku i čuveni tekstopisac Marina Tucaković koja je napisala stihove. Pjesma donosi laganu plesnu i razigranu tematiku tipičnu za europski disko 1970. godina. Pjeva o privlačnosti prema nestašnom šarmantnom mladiću kojeg autorica u šaljivom i nježnom tonu naziva lopovom, jer

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Reklame.

0: reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića so kovina boce više
2: nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

Na talasima glasa Drine dalje nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Vi nam pisati možete dakle iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Ajčija Frula, Zorica Brunclik. I ovu pjesmu slušamo po želji Omerovića, 14 sati 37 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Za kraj Emir Ćulović za ekipu koja putuje. Reklame nakon nove pjesme, zatim slijede vijesti federalnog radija, a nakon vijesti program ponovo dalje nastavljamo iz studija Glas Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi i materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prijava za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo radio oglasnik. A naredni u programu Glasa Drine slijedi od 18 sati i 10 minuta.

vremeplov za 19. avgust. 14. godine na današnji dan umro je rimski državnik Oktavijan Avgust, usvojeni sin Gaja Julija Cezara. Tokom vladavine od 31. godine prije nove ere uveo je novi oblik vladavine i administracije poznat kao principat, odnosno centralizacija vlasti, a rimsko carstvo je u njegovo vrijeme doživjelo procvat u kulturi i umjetnosti, a 1908. ju je anektirala. Na današnji dan 1904. godine rođen je bosansko-hercegovački pjesnik Nikola Šop. 19. avgusta 1946. godine rođen je američki državnik Bill Clinton, koji je kao kandidat Demokratske stranke bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država 1992. i ponovo izabran 1996. 1991. godine na današnji dan u Sovjetskom savezu izveden je državni udar, kojim su pristalice tvrde linije pokušale da zbace s vlasti Mihajla Gorbačova. Ključnu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorbačovljev glavni politički rival. U saobraćajnoj nesreći na Igmanu na današnji dan 1995. poginuli su izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za bivšu Jugoslaviju Robert Fraser i dvojica njegovih saputnika Joseph Cruzel i Samuel Nelson Drev, te francuski vojnik Stefan Reo. Na današnji dan 2005. godine započela je prva ikada održana zajednička rusko-kineska vojna vježba. 19. avgusta 2013. godine umro je jedan od najvećih južnoslavenskih pisaca Mirko Kovač. Iako rođen u Petrovićima u Crnoj Gori, sebe je smatrao crnogorskim, hrvatskim, srpskim i bosanskim piscem, stavljajući samog sebe na suprotnu stranu nacionalističkog bauka 90. godina. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

talasi Radija Glas 13, 16 sati, 11 minuta u toku. Poslušat ćemo u nastavku nekoliko aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Naime, bosansko-hercegovački reprezentativac Amar Dedić zvanično je završio svoj boravak u Benfici nakon realizacije transfera. 23-godišnji desni bek karijeru nastavlja u engleskom Newcastlu gdje ga očekuje prvi nastup u Premier Ligi. Dedić se od portugalskog velikana oprostio porukom objavljenom na Instagramu u kojoj je zahvalio klubu, navijačima, trenerima, rukovodstvu i svima koji su mu pružili podršku tokom boravka u Lisabonu. BH fudbaler nije skrivao emocije govoreći o vremenu provedenom u Benfici, posebno istakao čast koju je osjećao noseći dres jednog od najpoznatijih portugalskih klubova. Neka poglavlja se završi, ali ostave trag u nama. Predstavljati Benfiku bila je jedna od najvećih časti u mom životu. Dali su mi više nego što ću ikad moći izraziti riječima i to će zauvijek nositi sa sobom, između ostalog, kazao je Dedić.

Na talosima ste Radija Glas 13, 17 sati i 11 minuta u toku. Mi nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Talas i Radio Glas 13, 17 je sat i 40 minuta u toku. Mi nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom. Ukoliko nešto proslavljate 19. avgusta, pišite nam i podijelite vaše slavlje sa nama. Iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18. sat i 18. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

Taif, DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 0629540045 i 0660146443.

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.